اینجا رادیو کان شلوم، رادیو شنوندگان محترم، برنامه امروزی ما به اخبارات شده میگذرد. بتون برنامه امان را با سرود در اجرای اهرون پکنایف سر کنیم.

0: بدقتتون برومدی برنو خیموه.
1: سلام و روزتون خوش رادیو شنواندگانی بخاری زبان و تماشا بینان محترم با راهی فیسبورگ. اولا بار به خدای مهربانمان شکرانه ها گفته برنامه امروزمان را درباره مرکز فرهنگی زیاییان یهودیان بخارایی که لیر نام دارد سر میکنیم. 29 ایول سال جاری در مرکز فرهنگ زیاییان یهودیان بخارایی به متنس کنرت شهر بطیم یک جمع آمدی عجایب گزارانیده شد که خواستم به شما عزیزانم گوش رس کنم. در این شب نشین عجایب که شبی تو به اف بود با واقعه های روشنایی موسیقی و محبتی به پایان تبدیل یافت. در آن شب نشین مرکز فرهنگ لیره با تحت رابری اب پریف
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان ریک باخر رسید. شلوم میروشلایم.

0: шунавандагони мухтарам, мо ин барномаамонро бо суҳбатии Ҳоров Элиезер Хаимов давом медиҳем. Хазак ва барух ва шабад шалом Ҳоров Элиезер Хаимов ва мо ин барномаамонро давом медиҳем.
1: Они театри ҷавони Бухоро то ба ҳунарманди халқии Тоҷикистон расиданд ва 44 соли умрашонро ба саҳнаи театри машҳури Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лаҳутӣ бахшиданд. Он кас, ки устоди шашмақом ва актёри худодод буданд, ин оташи бадеиро соли 1992 ба сарзамини Исроил оварданд. در ایرس اسرائیل یک کارنمایی ایجادی کرده تئاتر ملی یهودیان بخارایی را تشکیل کردند و اجدادان بیبلیوی ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بار اول در تاریخ به صحنه آوردند. محبت پسر به پدر و کار حیاتی آن کس در هر سخن و نوته رافائل نماتیف این ایکاس میافت. رافائل نماتیف با سرودهای عجایبی تأثیر بخشش شب نشین را پر کرد و دلهای تماشابینان را با آهنگهای شرقی خوشنود کرد. جادوی رقص آن شام که با سرودهای رافائل نماتیف بچه و متاتوی زیبا با نرمی حرکتشان دوره را آرا دادند و نمایشی رقاصه پرمهارت راز اسحاق و هم همه را در حیرت مانده با جلوه و اشوه رقص کردند. باز برآمد رقاصه سر حرکت گالیا آقیلوه و شوهرشان یوری منروف با رقص و دایره زنی و تماشابینان به آنها همراه شده خوش و خرسندی کردند و رقصیدند. سویتلانا نیازوه، صافا بدلبایوه، یافا مکسیموه و ایلا کلندروه در حق کارهای نمونوی لیره سخن کرده، تشکرهای خود را اظهار کرده، تصنعها خوندند. محبت به وطن در بویهای تعامهای بخارایی تیار کرده شدند که از جانب بلا علی شایو تشکیل کرده شد که به جشن واقعی مهمان نوازی تبدیل یافت و میر نمتیو سزاوار جای اول شدند. باز در این شب نشین اظهار دل شخصانی ارزنده ایلیا لدایف، اریل اسرائیلوف و میخائیل نیکتالوف نشانه های احترامی گرفتند. این جشن به شرافت تشبث مارکیل فازیلوف تشکیل کرده شده بود. در این شب نشینی سرمحصول و عجایب کارنامه های رافائل و داوید نماتیف، اینچنین دسته اساسی مرکزی لیره مارگاریتا بینامینوه، دینا کلانتروه، بیلا علیشایوه، لیا کایکوه، آبا پریف، آلبر چولپایف و ناتالیا یادگاروه یک شومی عادی را به خورسندی روح تبدیل کردن. بگذار نوری لیره که با محبت شما می درخشد دلهای ما را گرم کند. آفرین، آفرین و تصنع به این شخصانه که برای خلق یهودیان بخارایی به منت خدمتهای شایانه میکنند. به ایجادیات آینده مرکز فرهنگ زیاییان یهودیان بخارایی لیره موفقیت ها میطلبیم. دایما سلامت و بردم باشند و به شما رادیو شنوندگانی عزیز خانه آبادی و دلی بیغم را طلبیش دارم. با حرمت برنا خیموه تا واخوری های آینده.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای ابوخای امینوف.

0: شما سرود در اجرای ابوخای امینوف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمده رفیل نمتیف.
1: سلام شنوندگان عزیز و مهربانم. به وزنی به صدقه دادن اخلاص داشت. او هر روز 4 دانه نان میپخت و 3 تایش را صدقه میکرد و خانه اش در لب دریا بود. او روزی از تنور نان میکرد و شخصی گرسنه ای که 3 روز باز نان نخورده بود از او یک تن نان گرفت. باز همین خیل 2 کسی دیگر آمدند، او به آنها هم نان داد. بعد یک چند ساعت باز یک کس گیره کرده آمد که اگر به وی نان ندید وی از گرسنگی میمرد. او نان خودش را به شخص چهارم داد و به نان ماند. زنی حسدقت خلطه گندم را برای آب کرده آوردن به آسیا برد. در وقت بازگشت خلطه آرد را به بالای سرش مانده آمده استاده بود که شمال سخت شد و خلطه آرد را از بالای سر زن به درون دریا پرتافت. بیوزن به نزدی حخامیم رفته پرسیدنی شد که مگر گناهی صادر کرده است؟ من 4 قصر را از مردن خلاص کردم و خودم بینان ماندم، باز برای چی شمال خلطه آرد من را به دریا پرتافت؟ در همین وقت یک چند کس به نزد هاروی کنیسا یک خلطه تیلا را برداشته آمده چونین گفت: مایان در بالای کشتی آمده استاده بودیم که در تگ کشتی سراخ شده به یک خانه وی آب در آمد و فکر کردیم که حاضر میچوکیم، لیکن بعد همان تشوکی محکم شده ماند و خدا مایان را از مردن خلاص کرد. به این مناسبت قرار کردیم که از 10 یک قسمی مالهای مان را صدقه کنیم. این طلاها را به همین مقصد به کنیسا آوردیم. هاراو فرمود که رفته بیند که همان سراحی کشتی را چی محکم کرده بوده است. آنها رفته دیدند که خلطه خمیر تشوکی را محکم کرده است. هاراو به آنها گفتند: به نمردن شمایان همین پیرزن سبب شده است و بنابراین خلطه تیلا نصیب وی می باشد. برای همین هم می گوید که صداقا آدم را از مردن خلاص می کند و به مراد نیک می رساند. همیشه از 10 یکی درآمد خود را صداقا کنیم و مزد گیریم. بزرگان در این باره می نویسند: از مکافات عمل غافل مچو، گندم از گندم بیروید جو زی جو. سعدی. کسی آن چی کارد همان بیدرود. خلقی. نیگر تو چی کاری همان بیدوی، سخن هر چی گوی همان بشنوی. فردوسی.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای ایلوشا تاجیکوف.